0: Meč trećeg kola na Roland Garrosu. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Igo K izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finala susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja drugi su finalista play-offa ABA Lige. Oni su sinoć u Zenici savladali ekipu budućnosti iz Podgorice.